0: 本人别的手稿文嘛，来西双版纳傣族自治州独魂龙，乐县乐民古人多米乱和平等，不便撇下西双版纳州很快帮转头病，做了网干人际管理、卫生健康、公安、水利之类，乐州乐县双合来一把风势安住了营地，消防救援、森林消防队伍都靠乐快干营救来家，多等本人别的300万干含。十双班拿走博得嗯地和平来和腾苏蒙嘎古乱发我们和乱者来跟黄银酒兰西门拜郎朱伦国内文件红98个乐门海县897个乐门那县文双银583个阿米亚和平当龙文双银798个拜嘎旺地西沙兰旺干古卡古郎乐飞西县地地锦州来他们日本团等家帮干滴滴娃娃，六个八个快马兜兜快干协冲冲来，内地端马得站内送人，帮着不把帮助等手等阿妈得站内送人来，不避开协冲冲乐威西县等农民240吨人来，等农站内送人帮得指定文件，不变跟马和文滚拿地痕得站内送人双文件等三文件，好来比来马马风。德曼大兵士德燕马镇的德燕保险德出送走来国晚端马本三行里内海腾旺地德登南台染上来快干盘上不算马风来玻璃边快干拉拉和阿米亚地探德站内送人人德来户白买位都腾比来人接堂人横杂德阳烈发他点等等当日克腾十双国地别停600文钱花包括的本德装德美马发他点来快干德阳烈发他点来我那边他点了等好龙热基本谈快干多党不好怪家没行为不算应白手比好像62文来不如没人别的31文或者好如果没人接的文等都等没人别的31文快干多党混当大他非等等当龙多党混够国地还应400文科不买好来呼腾红色边防部队等总国等等俄罗斯等蒙古国敌有没人告诉人类若一段混跟佛脸安荒话边防合作没算应白超比例奥龙西方波斗龙如恩活脸马勒接应一地雷买一牛敌混跟打算混跟黏卡混跟波斗等特效混跟半根折来马混跟佛脸专门发警察来等你不额บ่หมอกได้หุบใบอันเมื่อมาไทยโตถึงขิงอําตีท่านเมื่อเดินเข้าในวันเดิงกลางคําเปียดาดีเดิงดีโปเอ๋อโปเป็นเพโดยกันดินถูน้ําดบลําร้องไหลโปเห็ดได้กลนใต้กายกสูงถึงเห็นไป93โกอันจิมใกล้ตั้งไทยไทยเป็นข่าวสดังเปิดเป็นใจทุนตั้งไทย
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเฮินเดียวอยู่เข้าตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นโก้ตามชี้จิ้มเห็น
0: เติงทรงโก้แกนมัดดักฝ่ายการข่มกูอาข้างเปียงหยาจื่อสื่อชันเช่นนั้นเบอร์สวยยิงไป23ปีเดินสีได้26วันชี้จิ้มพิมจงสู้จีอยู่เลยหลายสินจมโหต้องมัดเติงทรงโก้ตั้งสื่อจีจื่อสื่อชันเช่นจู้จื่อผมไปลงบองโตกัน50ปีเต็มอีกเชียนชวนเจ้าชูช้างโคตรงนั้นจี้ว่าเติงทรงโก้แกนมัดดักฝ่ายการข่มขู่อาคังเปลี่ยนตั้งกัดจื่อสื่อชั้นเชียนหันเต๋อขาป้องกันตีสั่งฝ่ายการข่มขู่อาคังเปลี่ยนตั้งกัดจื่อสื่อชั้นเชียนถึงกาขัดเทียนนั้นจับเที่ยงเปลี่ยนเพิงอุปาติมาอามาคำอาคังเปลี่ยนตั้งกัดจื่อสื่อชั้นเชียนนั้นสร้างพร้อมเถาเปลี่ยนทิ้งกวนอาคังเปลี่ยนตั้งกัดจื่อสื่อชั้นเชียนนั้นกาจับเที่ยงฝ่ายการข่มขู่อาคังเปลี่ยนตั้งกัดจื่อสื่อชั้นเชียนหันเทียนเหลือเสือมีดีอ่องป้องกันผ่านสร้างมีหุ่มเบอร์ตั้งกัดสาป้องกันก้าไข่นั้นเท่นเหลือเสือ
2: นิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกคึกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: นิกคึกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาขอตั้งหลายสุดิอุตซาจะแล้วอาหิ่งปลอกได้เขาเอาเจิงกวางโป้อันห้องว่าตั้งเปียงขอดฟันนั้นปล่อยเฮาตั้งหลายถอมจึงกวางปู่ดังได้เป็นอ้องปล่อยเสียงอามิวกุนเบิงยินนั่นเฮาอินเปีย
5: xăm thường hạ văn cả đó hồ lợi châu sử dụng đỡ xiang nên xăm bố phiền oan đài lặng cần buồn úc úc lộ ngọ dì phoảng tăng dì số qua phải sát sát cả sử dụng đỡ xiang
6: giải ý số phải hoàng loa văn này hào bố thả mà tăng hưởng ở xa
7: ừ má
8: ấy dì phoảng nãy chia xa tì thiệt đây vẫn gói cả đơn sau bố áo chỗ hả hoàng há xăm số bố xoáng cả chẳng tiêu này
6: châu loa rằng hơn há liền bỏ cả đơn
8: hân tổ biến mới vào tì má chia xa
6: mình giờ và chia xa tổ khiến hả chẳng chẳng nên nước đắng tổ khiến mặn kẹn khẹt đẹp phẹt phái đấy ta giờ chia xa tổ khiến hệt khẹn đây mọc số quả
8: châu tổ châu dù thằng vào mới đây áo này chào đi ạ
6: phải đấy áo này đấy chia xa hả hả chào cả đời sang trần phú lên áo này nàng mặn hệt khẹn đó la
8: thì à mình tha đây yêu à bố chân mới đây hỗ trợ cả hắn tù la
6: mới thì tài yêu bố bom ai đa sĩ khai
8: quay xu đây hấp bớt khẩu hơn tai pin phí bên phai có cảm ơn à
6: bây phải khoang nâng loa đàn bố khai
9: hờ nơi bên đá yếm đá tăng bên bớt mới khẩu hoang yếm tăng bên đàm sống hoang lên khả mô ra trang y sơn thèm tới la mà lê cô tám nắng
5: bố già mãi lại yếm tăng bên vấn cả thân tin phải mư phơ quay cắm ổn đường cháu bố khắp thường dì phóng sống khảo
6: bố già, tôi mau lái chia xa tí thiệt nên.
9: Ủa, mau lái mãi hơn cậu nhé.
6: Hờ,
10: y số, yê phoảng.
9: Ủa, yê phoảng, y số của má ấy.
6: Má, cháy y số, bố già hoang bố lên. Má khẩn nè.
7: Ừ, má.
9: Xong khớ cả hoang yêm tăng bên đảm hoang đường nên. Bố già vui y sơn bố thai ạ. Xong khớ khâu cả đi cô đi cô. Y số mới xin khâu cả.
6: Ừ, dạp giờ á, bố già. Hả cả la giá gì số?
7: Ừ.
9: Không hả đấy á?
6: Giá gì số? Mở ra hả mở xuyên khâu cả. Cậu giữ ba đọc thầm ơi.
7: Ừ. Mở ra.
9: Ờ, lăng đấy á?
7: Ừ, dạp chơi á.
9: Mở chứ sẵn.
7: Cậu giữ gì số?
9: Thật khứ này.
8: Bên máu lại thì hít khẹt đạn.
9: Y số. Ồ, mất thang cắm nâng. Bên mặt dây. Lớn lại chết xa và tổ khiến bớ mi tăng bên ít đơn.
8: Mi tăng bên? Mi tăng bên thì sẵn?
9: Đất bớ đơn. Thường tiết đấy sử dụng tù chết tới. Xong mà lũng kém tới tăng bên đấy xuyên chết dưới mẹ. Mặt và mớ chập dụ miếng khay tăng bên ảnh dựa.
8: Mình chơi bó. Bên xu hít phí đâu bó.
9: Đang hít phí. Bữa này thằng giám đây chẳng buộc hơn mà.
8: Thằng bên ai chứ? Hứa chàng bên chơi. Đi đứa đây mà. Hứa chàng bên chơi. Thằng bên ai chứ? Nếu màn con khám tù, mì con này thằng bên ai chứ giá tay cả. Hứa ra ấy, chẳng chơi câu gì tay không?
9: Ông thằng ta lên, mớ bậy kỳ. Cậu xin thả mớ gì số. Mớ có tiếng cổ đâm kiếm ra phèn phở gái.
8: Ừ tiếng cổ.
9: Này thiếm cổ đứa đây.
8: Tổ khinh cậu đi tê. Tiếu trang thèm đớt.
9: Mới có lại thèm đớt hợp bên này.
8: Có hôm nay thèm cổ.
9: Bố dê, dám in cắn nên cô mỉ miếu ủng hê phang lên này.
8: Tí sáng hoang và dám in cắn ủng hê phang.
9: Ủa, chờ giờ và mới có mỉ miếu tăng bận in cắn ủng tứ thống tắp đốc lên này.
8: Cậu quay tăng gì phóng rủ tơ cắn cổ. Quay vào tu tứ thống tắp đốc cú bóc ra.
9: Yê phóng ủng chập dô miếng khai tăng bên ải dư. Ủng chờ mắn chập hơ mơ.
8: Bố chân, cậu đốc tí thở chập bá đế.
9: Mở xăm khờ giờ đi đi lưu y số. Chấm giờ máu lâu ya hết sẵn toán đây.
8: Máu lâu? Phục lần, mình chẳng chờ ăn tí bó.
9: Mở xăm khờ giờ rút sẵn á. Tàn chép đẹp không đu.
8: Mí bọc đừng. Ấy cô hôm hịt cả nặn. Tiếng khẩu vẫn hẳn nạ. Cầu máu lâu đón đạp bạo. Tần má chẳng hô đón tí đó xẻng đón vậy. Đâu đón phần nặn. Hẹn hàng mí bù dính cô đừng mà đông lá cầu.
9: Cô yên cái này.
8: Cầu giống thẳng vào bên đón phần à.
9: Bố à chê, giờ đang tứ thùng tập lúc ạ. Tí giờ bọc đen, hả mớ chập dô miếng khai tăng bên ải chứ ạ.
8: Hai, mình chơi bố. Cậu có thằng biến đón phản tí à. Xâm vào, quay bọc đen điều điều à.

0: Tang. Khuôn soạn thần mơ dám nay. Khuôn soạn thần vẫn ta mơ đà. Hổ bố tí tỉa gò.
1: Đến xây ảo, có vũ dù.
0: Vũ y sân, quả dân na càn mơ ấy. Cầu khơ thả mơ, đoàn táng khoang đơn. Ở táng khơ giờ cầu khế mơ.
1: Nàng bên sẵn, na càn cầu dầu bên dõi thẻm xú. Xâm vào, dám nay cùng bà mỹ cốn mà tôi táng bên, mơ thả mà.
0: Biệt xâm, cầu khơ ra mân. Quay vào, cầu xâm, mừng giá này mân. Khơ giờ thường mắn xì xì. Hắn khứ, chìm mơ oản đơn. Hôm cân giờ mà. Tớ dầm mát, mừng giang phạt rán cân. Sáu bài bì yêu. Quay bì mắn, cả ba đó khẽ đa càn đơn, mừng hắn cân. Vàng này mừng hắn cân đơn, mừng buôn sảm vấn.
1: Bố chân, xong khứ cứng đi hú rơi cân bản bản ạ. À.
0: Giờ ạ, cầu chìm oản phán bố. Sẵn giờ, hân dì xú khẩu, dạp trời dìm cú xì xì, sáu bì lên. Mở vấn cầu tăng mì tu, răng hù tì bên hứ khẩn. Vốn này, mù ơ nờ mắn, mù hẳn mắn, cầu khơ trời ấy, bắn xuyến dù dạp xì câu khẩn.
1: Cầu dìm này ạ, sẵn khứ hắc cần tê tê. Sẵn vàng mì lòng tăng hổ đây, bởi vấn sẵn khứ, hứ có trăng hắc hoán biểu giả. Quái và dê phoảng à, lòng tăng hổ đây. Cùng bà xúc xác đặc hẹn khăn.
0: Sao mà đặc hẹn? Nếu mà cầm khoang, mình giờ bù mì cô này tăng bên này dư bình năng tay cả. Vũ ý sân, mơ và mì đi cô à.
1: Tăng bên ải dư, bên tăng bên đi cô đi hề miếu đơn. Sẵn ứng chỗ giá yếm ra đi đi. À chóng tôi đặc hẹn tệ. Cô chàng phẻ mơ và đơn, bà tăng bên lại miếu tay cả. Quái và, thân tí chết giám. Tăng bên ải dư lây, tôi hề phang yếm ra lây dù. Xăm bừng nâng, mà chết cha yếm ra, tôi mù tóc ọc số.
0: Và tăng sư, ưu y sân, mù cô mơ khổ, cầu sòng vắn nây, bố khơ chớ cư giảng cư miếu ạ. Hịt khẹc hẻ, máu đốt qua răng bên sáng, biệt xăm, tái qua bắn qua lây dù. Quái và, đây tăng bên miếu đây, kiện biệt đá ai bấn ti ti à. Mơ vào đu, tí ư hơ bố mê khảo. Cầu tăng mì tu, dù lớn mạn hịt cuốn. Quái cô khảo giám thảo, mây giật tài à.
1: Ồ, phèo mớ ta này, cầu hưu tí ư hịt ạ. Mớ thỏm cầu tàn, mớ gò răng tóc khơ giật làm khăn.
0: Ồ,
1: bừng nâng, cầu khơ và, giòn khứ tô hịt khẹc đây dù.
0: Tí à.
1: Giờ ạ, tớ tính hào bố mập tỉnh. Cà bên phải gan nắng đây, đang cuốn đời cô đời. Ừm này mát bào, cuốn giữa ba miếng khay tăng bên ải dư. Cô này tăng bên ải dư, ịt tăng cốn tí ơn khảo. Khảo tô mi à khang khô phình thuộc bèng, hòm cân bên hơn. Khả là can hệ, nhiêm ra tăng bên, ảo đích ảo lái chớ đây xa.
0: Ồ.
1: Chóm dưỡng chơ, tăng lòng chớ hơi hệt thường nên. Cốn chớ bá miếng khay tăng bên ải dư, chìm tăng cốn chớ đây tăng bên ải dư lên. Tổ á chóng khay mọc hở, ấy bèng bở chào.
0: Ồ.
1: Ăn nặng bô mê, cốn tí hơn. Ấy cô chứ đây, khánh khánh hờ khảo. Đổ tôi à chóng má tình.
0: Ừ.
1: Tố mẫn bớ chào, mi á khang, âm sừng khoang đơn. Thắng và, mi loang đi tổ yếm ra táng bên, mọc hờ khảo tố lây xa.
0: Ồ.
1: Xăm bừng nơn. Âu bèng là khổ sơ, tăng chinh yển hê phang yếm ra táng bên ải dư tấn hào. Làm đây má và, chóm nặng gâu bèng, chết cha yếm ra, con ba bèng khay táng bên ải dư. Chìm tăng, con này táng bên ải dư đơn. Chết cha, hưu chàng sạc đáng ạ. Sĩ rộng đới xiang, chàng để hợp mẫn cả, sĩ rộng đới xiển dìm ra.
0: Ồ.
1: Tuy chóm à chóng, bóng tiền bèng giá dìm ra ạ. Chẳng xâm phạc khấn má hợp, mô ra sĩ rộng đới xiang đới trần. Tuy chóm dìm ra hợp.
0: Ồ.
1: Sĩ rộng đới xiang hợp, chào bên cầu bóng can hổ đây ạ.
0: Ừ.
1: Bởi lại, quái sụ chóm mô ra tàn nần, chết cha lì đi. Chóm khỉnh chóm giám, kín ra ra. Tăng bên, tổ giang hê phăng lây rủ xa.
0: Ồ.
1: Tổ lây cổ mưu vấn đi đi phẳng bân tổ thao rủ.
0: Tì à.
1: Đồng bà nào. Thằng bà, ứng chóm khám bố ra, yếm ra đi đi. À chóng, chào đặc hẹn ạ.
0: Chờ tì à.
1: Chờ ạ. Bởi lấy chẳng bà. Mở bảy quái hệt dây, tay cả tay mái ạ.
0: Ừ.
1: Xăm bừng lần. Cô giang tắp liáng chơ bân đây hụ. Tổ mi loang mặc tiền bàn bàn. Mố ra. Hứ có trang âm sừng à trong cuốn biển.

vì tim mà hệ hạ cái nát thắt cổ để nhà cả mang bộ gà na hai cử phu vì cả mang già na sắc cổ vì tiếp bộ thang ngã khóc khóc sẽ chạy cả bộ lệ còn nó bà phu khó hành như lệ cho mồm mồm cho về dễ mi đồ để khé hú tả lo ngã cổ già để bị dùng mà chỉ bé la lệ à khó cái gà bị dùng na sư ô tiếp bộ dễ lúc bà mồ vì thà đốt khó hành như cũ chỉ để cứ gà cổ già xí yo đốt khó hạ tả lệ cổ vì xa bộ cha về mặt tế gạo, ổn về nhị hạ có cái gà. Hẹ khô mà yô bư, hẹ gà khi nà mặt tế cha bư về nà sư thả lạc cụ hạ lạc cụ. Sư thả khô xa mặt cha bộ cụ, ổ bà về lạc khu khảo gà gà cha vị chê yô. Khổ nô, hạ khô chê tà lẹ gà gà lạ về xì mạ bà yô á khô lạ lẹ. Lạ tì lạ tế cha, cha tì cha xa mặt tế cha về tì gà lạ mưng khá đè mạ bì. Vạ khu gà khu cha lẹ, yo ve ni ha ka a ye ye ko sha ha lao utha a lo te mo ma pa sa te tha ga ga la ve si ma pa o ga ko ve ti ga chi ti khu ka te he ve chu mo ko vu utha kha ya tha si ta le la ti ma ve do ko ha ni le ko ve kha ya la ti cha la pi te le ma khu o ga ti ga ve kha ya o gu nga gu a kho ke le kha de thu ma pi yo cha le ko ve utha kha ya ve do kha ma zu mô chí mạc tí gơ vê thô mạc đạc gơ chô nà mạc xì. Tí bè khá yá chá tí xá mạc tí, lá tí gơ xì khó nô gô nì gà mạc chá nì, mạc chá khá xá. Tí lè xì mạc bà tí gù gây lè, lá tí tí mì tí chá vê đạc gơ phô tí bọc bơ tí bọc thô mạc bì. Đô khá zì lè bè bì chô bì tí lè, nì khí lè tí chá ngạc khó tà. Mù khá xì chú gô huy gà tí gơ, nà sư tí gơ khá yá thạc xì tà lè. Mù mà chơ về là khu khổ chá, lò mà ở khá xa chế gó về, bà chá chơi vui khuê bác khá nai xô chú chá sư chá về tí gửi tí khá tí gỡ, chá nhì chá dù hít dù về tí chế bộ khá chú. Nà sư ổ bà phô về mì gỡ gà mò lẹ, đô khá gà chí dù là. Tà lẹ chơ phô khá gà gó, bèo xa về nhì khá gà gó về đô chú chú hà là. Chí bơ, nà sư là mì xe chí mù tí gào. Yo hà lè bù vè là tì là tì chà xè mà phè xù. Yo hà lè tì lè bù vè. Ngà tè chì tì khứ tì gà khì tì khò vè phù tì vò bà khì khứ gà. Nì khà kò xà lào, chà tù dò tù gà chù à. Nà sì khà dù lù khò zì tà vè tì khò vè yà è thà nì tà lè. Yo vè ò sì vè dò khà kù tò hà là. Ngà lò lì sì vè gà yì sì bè chè gà. Yà thà lì khà dè hì zì lè. Là đè vì chò tì gà phè zì lè gà tì chà zì gà. Phụ lô chá gà bì đô vè. Nhi khi lén chì tì khó nhì hà bà. Nà sư bè đà lạ vè ổ lò. Xì khóa sơ mì gà khô thô mà xì mà tù vè lì đô. Tù gò hà gò vè thà khá vè ổ lò khó bù gà xù. Lì đô chì ổ khó vè nhì đô khó. Tù gò hà gò vè thà khá vè tè mà vè ổ lò tì bù gà. Mà bà sà tù vè nà sư lè. Tù gò hà gò vè yà gà yà bè thà gà gà vè đà gà gà vè tì gà yù. Yô gà ô thà vè nì hà ọ khó, tì bọ tì sơ khuê chú ý sơ khuê nì hà gà gò khè vè chò zì, xè tò mà xù vè nì hà gà mò gà gò khè lá vè yù. À lò tì tò lè, khó khu tò lá lè, khó khó vè khá khó chè lá. Khó nò tì tò lè, xà gà sì xì khó xì chà vè nì hà tà tì lè, là tì chà vạ gà khu chà. Xè tò tì tò lè, mò bà chà vè nì hà tà tì lè, wà lò ọ khó mò khó mò vè vè nì hà gà gò khè chè. Chì tì khứ, yô khứ ọ khí khó khứ là gà hà gia nà gia vè nì hà bà tà lẹ, à kê bò xà bèo xà vè nì hà gà gò khè chèo.

0: Ê sáu bì ao, cảm nay cậu thì hôm ăn cô cả cú văn văn. U y sinh dạ sao mơ ao, cậu xin khấn cả ao.
1: Ừ, mở tỏ ngay, biết loang sáng chào má khá tu la.
0: Ừ.
2: Dì phóng cả khám bố ya lại ya hộp văn. Giám dì xô, tăng con chơ hôm hịt càn chín khảo lạc đăng. Dì phóng, má thừng oang khảo hịt càn tì sơn trợn lần nọ.
0: Trái quay, gắn thám có hành gì số dù thế hệt ca này?
3: À, một thần đi, thằng quay cô điều chỉnh khẩu thần này.
0: Đã chưa? Trái gì số?
4: Ừ, Y Phong.
0: Trái gì số?
4: Y Phong.
0: Mà, không biết sáng xa.
4: Không biết sáng.
0: Cô má, hạp bực hơn hơn.
4: Y Phong.
2: Dì phóng tăng dì số, đâm tà bồm bầm, cầm bưới cành chín chín. Ừm cú con lại du am, tàn gióm kham sọp xẹp. Cũng cú đâm tà đổ đỉnh, yên bạc đa sở bố dâm. Áp hàng ừm bí kham sẵn tàn. Quay xăm, ẩm sư phạc sư giản.
5: Bị lo khó tăng lại, con bộ bọc lại bởi nhà thầu. Chú toàn hờ bị lo khó tăng lại, dù đi chinh vãn, khân ở bờ sống.
6: Vì nạn xin xoay xung là không xa đá. Chúng phô gà thiện xin xoay ngạc ai.
7: Vì nạn xin xoay xung là không xa đá. Chúng phô gà thiện xin xoay ngạc ai.
8: Chim yue lang an khe mong yu mat nga ga ai da lang a shi dan shi kue dian na nang na lu na shi ga ni ge
9: shi gan dan ai kop shuam shan ni da lang na shi ga zhong dong ni ge xi jin ping shang hai pong pong pong zum ge long mai mong dan neng bo mu tan dan nan ba kun gru lang zi pong ta shang lom na a chang mong ga ko zu nei shi ga yun na mong do ding man su ya a jun si Yu Zhisan, Miss Ron, Dadu Kanshdub na Shin Shiban Gumpon Zipong, Kui Min Ta Poglo Sai Shiga. Miwa Mung, Rusha Mung, Mungu Mungo, Mung Mugo Bompom, Makrat King Lekong E Kun Gru, Bompom Biamadun Mu Glona Shiga. Shiga Tidangunai Pang, Xi Jinping Nam Zun Kate, Mukon Mung Yibai Bangdana, Yalu Di Shiga, Drum Da Pangwaga. แต่ชาณาเดียนชดาจคูปรลงไงยาจะพอตัวท่ามงดันติงยังอูบสีจิงพินปีเสือไข้เคือท่าชังไห้ปงพงพงมจุ่มก็ล้อมใหม่มงดันหนึ่งบัวมูทำดันนำบัดคุณกรุหลังจะพองท่าชังล้มนาชังไห้ปงพงพงมจุ่มอาจารย์เกลาโจมดันเกลากระจารถสังคานาคูทุชมวนงูไออาจารย์มงกาโคจุนดันไงชดาจคูปรลงไงยาท่า Yuna Mungdo, Dingman Suya Ajun Si, Yujisan Mishran, Dadu Kanshdum, Shin Shiban, Gachinzapong, Kuiminta, Poglosei. Dungku Mumdu, Si Jinping, Achak Mzun, Mijisan, Songjong Kanshinshdum. Genjo Badi Gomde, Mubungli, Weiwan Pongpo Ai, Zapong Na, Prai Pran Lam, Ganga Kanshdum. Ante Mungdo, Shin Shiban Lu Ai Lam, Gachinkum Jinyu. Shin Shiban Ajun Si, Shengwang Jatgabadan. Ding man suya ajun si yu zhisan mi shuan da du kan ge lo shi du na zi po tong a dian na na me dian do na ku pran dan ding man suya ajun si yu zhisan mi shuan da du kan shi du na lan pa mi ta nan nan sheng ang shi gang da du mu bong li ta a ju zhi shuan kha ba na ren ga ai mong do rap do mu du wang lin zi pong ju jun na ga shi ga wu ai shen shi ban gen zuo nan ban me li ren kang pong pong wu Zhang Yijong zipong ta shang lom na gashka wu ai. Pong up dao li fong tie mu tam sha ni zipong ta shang lom ngai. Mo han gan me re ka mo ru jing yan bin nai go na re vayang. Yuna mong do wan zhe pong an le wan mu lam pran na ngun akya ge kin lan na ka mo ru dao pang jing yan kiem wai mu ta shang lom krat ba say. Mong do wan zhe dung kong dam. 电铁都

Quay phần cầm khắp, giây tiết nóng sao mừng súng. Này cầm khắp khắp bà, tại bộ phân nóng sao nhằm nảnh. Dù đây gắn quài thì lên thốt, nóng sao mừng súng sắc mà tô đi lầu ngạm. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy để.